0: Sunday what?
1: Noć ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. Še več glazbe. Salomon.

Duty in Haley May Closure je tisto, kar smo slišali iz Double Jazz za skonku 90-a. Prihajajo Powerke, Ujemi me in Luna Pop, Vespa Special.